0: këta politikanët. Premtojnë, premtojnë, duan të ngrejnë ura, edhe atje ku lumi nuk ekziston fare. Klab FM, Klab Radio.
1: Penso que un sueño para

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM, punë të mbarë.

0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më vonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

Anuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Pse nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull? Burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzë.

tje po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha, mos o vendo postën, zotëri. E pse? Sepse ne edhe ta dim adresën. Oh, po edhe po të mundjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar, sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Mbrëm të riflaj nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" Jo, mërë dhe, tullet. Ato të bën që të duke që i shëndosh, jo tutat.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2, Silenzio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Bëj kaftë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

i ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënderbej, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-a të rinj, më të famshëm, këngëtar, pjeshka, VIP-a Facebooku, VIP-a bloku. I made that bitch famous.

Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10x10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathëlope erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salcë Barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, Bravo Mole 99 lekë, levaca krema gusto 399 lekë, Express Ama plus 40 kapsula falas 4990 lekë, set me filxhan kafeje 12 copë 999 lekë, Deka 30 larje 550 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

Këtë mëngjes u ngrita nga gjumi dhe bëra 5 km rap. Në fakt nuk i bëra vetë. Kisha paguar dikë tjetër për këtë.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radio.

0: Ora 7:01 minut.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathëlopë erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salcë Barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, Bravo Mole 99 lekë, levaca krema gusto 399 lekë, Express Ama plus 40 kapsula falas 4990 lek, set me filxhan kafeje 12 cop 999 lek, deka 30 larje 550 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Sasha, ktheje këtë kafen pa e gati.
3: Jo e vjo, unë them më mirë të lexojmë këto letra tarot.
2: Mimi, që do të jetë, vetëm të shojmë fatin.
3: Ja, ja të shojmë, prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjoj pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
8: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
9: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Sot është pushim. Figa cilë, oma. Dhe, disa radion.

fundimisht djali im ka dell humoristi. Djej tha doktorit: "Kur të ma heqësh allçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?" "Po normal. Sa mrekulli që bëka allçia se kur nuk i kam rënë kitarës." Club FM.

0: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
1: Arkitekte,
2: programues,
3: inxhiniere.
0: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
4: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
0: Gati, pas pak bie Zilia.

Sum Sum Kanale. Sum Sum Sport. Emocion non stop. Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas,

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Kur mendojmë për Le Professionnel, mendojmë menjëherë për Belmondon dhe Kimaj, por e vërteta është e kundërta. Ennio Morricone kishte kompozuar që në vitin 71 për filmin italian Maddalena. 10 vite më vonë, Jean-Paul Belmondo dëgjoi një version të saj në radio dhe propozoi që tema të përdorej në filmin Le Professionnel. Kështu, një kompozim i vjetër mori një jetë të re dhe u bë tema më identifikuese e filmit. Në Francë, Kimaj u kthye edhe në sukses të madh komercial, me miliona kopje të shitura.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Sot është pushim. Figa cilë, oma. Dhe, disa radion.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
2: Gati, aksion.
3: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
4: Baget.
3: Po bukë është
4: baget.
3: Bukë.
4: Baget.
5: Është Ola.
6: Ola.
1: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
3: Bukë me Ola.
4: Baget me Ola.
7: Filluat prap ju.
8: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Rriton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dy fisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Kujdes, depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një gotë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. Bad to the Bone u publikua në vitin 1982 dhe çuditërisht George Thorogood nuk e kishte menduar fillimisht për veten e tij. Ai ja ofroi Muddy Waters, por oferta u refuzua. Më pas e provoi me Bo Diddley, i cili e pëlqeu, por nuk kishte kontratë diskografike. Kështu Thorogood e regjistroi vet. Kënga u bë ikonike në kinema, u përdor fillimisht në filmin Christine në 83-shin, ndërsa në Terminator 2 1991 shoqëron skenën kur Terminatori del nga lokali me veshin e tij prej lëkure. Si pas Thorogood, vet Arnold Schwarzenegger e kërkoj këngën për filmin. Pas një parashikim nga autori, përfundoj duke bërë kënga e ti me famshme.

0: vajzën brëm. Oba, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: Uja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love.

0: a je gati të takosh Lamine Yamal. Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk luhen albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Ora 8:02 minuta.
1: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fearless, let the sound shine in. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Pax.

0: Imaginot jetosh etosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Eye of the Tiger u krijua posaçërisht për Rocky 3. Sylvester Stallone kishte dëgjuar këngën e Survivor, Poor Man's Son dhe ju kërkoi autorëve Frankie Sullivan dhe Jim Patrick të shkruanin diçka me ritëm të fortë për filmin. Fillimisht Stallone kishte dashur të përdorte Another One Bites the Dust të Queen, por nuk e mori dot lejen. Kështu lindi Eye of the Tiger, e cila u bë pjesë qendrore e filmit dhe më pas një nga himnet më të njohura të motivimit në historinë e rockut. Në korrikun e 82-shit, kënga arriti numër 1 në Billboardin Amerikan dhe qëndroi 6 javë në kryesim. Rocky 3 nuk ishte thjesht një film me një këngë hit. Filmi i dha Survivor hitin më të madh të karrierës.

0: rekomendon për studime jashtë. Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Mos e çu dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tremë ulje 40% për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshi edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
3: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathëlopë erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salcë Barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, Bravo Mole 99 lekë, levaca krema gusto 399 lekë, Express Ama plus 40 kapsula falas 4990 lek, set me filxhan kafeje 12 cop 999 lek, deka 30 larje 550 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushtet.

Por e një pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: Le tanidi sa fakte konfuze. A qan dot në nui? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem. Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur.

0: Ora 8:30 minuta.
1: A e dinit se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Born to be Wild u publikua në vitin 1968 dhe u shkrua nga Mars Bonfire, ndërsa u bë hit me Stephen Wolf. Një vit më vonë u përfshi në filmin Easy Rider dhe u bë simboli udhëtimeve me motor, lirisë dhe kundërkulturës amerikane. Interesante është se kënga nuk u shkrua për filmin. Regjizori dhe protagonisti Peter Fonda e zgjodhi për kolonën zanore, duke vendosur mbi skenat e udhëtimit me motor. Easy Rider i dha këngës identitet të ri dhe lidhi përgjithmonë me kulturën e bajkrave dhe të motoristëve. Shpreha Heavy Metal Thunder në tekst ndihmoi që kënga të lidhej edhe me termin heavy metal, megjithëse Stephen Wolf ishte një grup rock dhe kënga nuk ishte konceptuar si këngë heavy metal.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
3: programues,
4: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj.
5: As laptopët.
6: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
7: Gati, pas pak bie Zilja.
8: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
9: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
10: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Dimu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është

0: ora 9.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
2: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. You're the One That I Want u shkrua posaçërisht për musicalin Grease nga John Ferrer dhe nuk ishte pjesë e versionit original të musicalit në Broadway. U krijua për filmin dhe ju dha John Travolta's dhe Olivia Newton-John-it, duke u kthyer në një nga skenat më të famshme të filmit. Kënga doli para premierës dhe filmi dhe u bë menjëherë hit, duke kryesuar klasifikimet në disa vende. Në Britani dueti kaloi 9 javë në vendin e parë. U krijua aq vonë për filmin saqë nuk ishte menduar fare në historinë originale të Grease. Megjithatë, përfundoi duke bërë një nga këngët që identifikon më shumë filmin dhe një nga duetet më epike muzikore.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: E, njërzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: mobil dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathëlope erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salc parila 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, bravo mole 99 lekë, levaca crema gusto 399 lekë, ekspres ama plus 40 kapsula La Falas, 4990 lek. Set me filxhan kafeje, 12 cop, 999 lek. Deka, 30 larje, 550 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
5: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
4: Non so più cosa fare. Chiave FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Let the Sunshine In lindi nga filmi musical Hair me regji të Miloš Forman. Historia e bukur nis kur pjesëtari i grupit Billy Davis Jr. humbi portofolin në një taksi në New York. Personi që e gjeti ishte i lidhur me filmin Hair dhe ftoi grupin të shihte shfaqen. Ata u maknitën nga Aquarius, por producenti Bones Howe mendoi se kënga ishte shumë e shkurtër. Kur pa musicalin e Broadway, dëgjoi fundin e The Flash Failures dhe vendosi t'i bashkonte të dyja. Rezultati ishte një super hit i vitit 69, 6 javë në vendin e parë të Billboardit dhe 2 çmime Grammy përfshir Record of the Year. Një portofol i humbur në një taksi ndihmoi në mënyrë krejt të rastësishme në krijimin e një prej hiteve më të mëdha të vitit 1969.

0: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stile.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiranë-Vorë Gjokaj. Kontakt 355 69 560 0573.
3: Shumë shumë shpejt. Shumë shumë internet.

0: më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico, they never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Kaza.
7: Kujdes, Depo Kaza mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia kati -1 dhe në Instagram depo.kaza.al.
8: U rikthyen.
9: U rikthyet.
8: U rikthyet trafiku.
9: Kredia.
8: Emailet.
9: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
8: Po ti çfarë bëre për pushime?
9: Ah, unë u slodha.
8: Dukesh e lodhur.
9: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
8: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
9: 3 orë.
8: Çdo ditë.
9: Me shumë fjalë.
8: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
9: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
10: Po cili është sekreti?
11: Dëgjoj pak.

0: në dysheme, ilan, dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papa sërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Rrëmbëllojë biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Mr. Lou, melodia, ishte një këngë tradicionale mesdhetare, e regjistruar në versione të ndryshme që nga vitet 20. Dick Dale e shnëroi në 62-shin në një version instrumental të shpejtë dhe agresiv, duke kthyer në një nga themelet e surf rockut. Në Pulp Fiction, Quentin Tarantino zgjodhi versionin e Dale për titrat hapse. Kënga nuk u krijua për filmin, por përdorimi i saj e riktheu fuqishëm në vëmendjen e publikut dhe lidhi përgjithmonë me stilin e filmit. Dale e kishte mësuar melodinë nga babai i tij me origjinë libaneze dhe e përshtati për kitar elektrike, duke e luajtur jashtëzakonisht shpejt. Versioni i UB aq karakteristik sa Mr. Lou shpesh identifikohet sot me Dick Dale, edhe pse melodia ekzistonte prej dekadash.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Duhet të dopsohesh, të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

ora 10:01 minut. Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sound shine in. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave, mundësuar nga Pax Space.

Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Oh, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjen.
4: Por, interneti yt fix, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. House of the Rising Sun është një këngë tradicionale amerikane me origjinë shumë më të hershme se The Animals. Versioni i grupit britanik u publikua në 1964 dhe e transformoi atë në një dramë të fuqishme blues rocku dhe u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Në filmin Casino të Martin Scorsese, kënga përdoret për të shoqëruar atmosferën e errët dhe historinë e botës së kazinove të Las Vegasit. Filmi Casino nuk e krijoi këngën, por e përdori versionin e The Animals për t'i dhënë pesh një prej momenteve të tij më karakteristike. Eric Burdon e ka përshkruar këngën si një histori që kishte dëgjuar në Newcastle, ndërsa origjina e saktë e saj mbetet e debatueshme. Versioni The Animals, megjithatë, është ai që bëri House of the Rising Sun të njohur në të gjithë botën.

tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

bërëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Po s'kam luajtur mandsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM

0: një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Attenzione, attenzione!
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga Troje tona. Apo jo është tjetër kjo?
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në përstacione?
1: Sëre!
3: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
1: Atencion, atencion!
4: Kafe Bourbone, magjika emocione.
5: Ora 10:30 minuta.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. My Heart Will Go On u shkrua nga James Horner me tekst nga Will Jennings posaçërisht për filmin Titanic. Regjizori James Cameron fillimisht nuk donte fare një këngë me vokal. Ai preferonte një temë instrumentale. Horner e bindi dhe Celine Dion regjistroi një demo që Cameron e dëgjoi dhe vendosi ta përfshinte në film. Pas publikimit, kënga u shndërrua në simbolin muzikor të Titanic. Fitoi çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe në vitin 1999 mori dhe Grammy për Record of the Year dhe Song of the Year. Versioni që dëgjojmë sot nisi si një demo e regjistruar nga Celine Dion, e cila fillimisht shërbeu thjesht për t'i treguar regjisorit se si mund të tingëllonte kënga dhe përfundoi në hitin e saj më të madh.

0: mendon për studime jashtë. Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathëlopë erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salcë Barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, Bravo Mole 99 lekë, levaca krema gusto 399 lekë, Express Ama plus 40 kapsula falas 4990 lek, set me filxhan kafeje 12 cop 999 lek, deka 30 larje 550 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Shumë shumë shpejt, shumë shumë internet,

0: Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam haruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

0: U rikthyen.
1: U rikthyet.
2: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Mailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u slodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Ose sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
4: Po cili është kredit?
5: Dëgjoj pak.

0: Zervani, si që moti i kanë folur në kohë të vjetra. Të të shkruaj unë në preza. Është sekret dhe gjoje pak.
1: Kusha një bukë mjësi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 11.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Streets of Philadelphia u shkrua posaçërisht me kërkesën e regjisorit Jonathan Demme për filmin Philadelphia, një nga filmat e parë të mëdhenj të Hollywoodit që trajtoi hapur krizën e AIDS. Springsteen e dorëzoi fillimisht një demo të papërfunduar, por ajo atmosferë thjeshtë dhe intime u ruajt edhe në versionin final. Kënga u bë një nga sukseset më të mëdha të Bruce Springsteen, fitoi Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe 4 çmime Grammy, përfshirë Song of the Year dhe Record of the Year. Bruce Springsteen e regjistroi edhe një version më të plot me saksofonistin Ornette Coleman, por në fund u zgjod pikërisht demoja e tij e qetë dhe e zhveshur.

tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

Në fillim të javës, unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. Opo, fare.

0: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathë lopë erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salc barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, Bravo Mole 99 lekë, levaca crema gusto 399 lekë, Express Ama plus 40 kapsula falas 4990 lek, set me filxhan kafeje 12 cop 999 lek, deka 30 larje 550 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Shallow u shkrua posaçërisht për A Star Is Born nga Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rosamando, Andrew Wyatt dhe producenti Lucas Nelson. Bradley Cooper dhe Lady Gaga e kënduan vetë këngën në film, duke e bërë një pjesë qendrore të historisë së Ellie dhe Jackson. Momenti i parë i performancës në film u xhirua në Coachella, ku Gaga po performonte realisht. Cooper e ftoi në skenë dhe aty u krijua skena që më pas u përdor në film. Kënga bën një sukses global për të fituar çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe Grammy Awards. Bradley Cooper mësoi të këndonte dhe të luante kitar për këtë rol, ndërsa Gaga e ndihmoi të gjente mënyrën e duhur për të interpretuar si një muzikant country rock.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
2: Si? Pse?
1: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
2: E?
3: I will never show.
1: Klab FM, Kape Radio.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Ora 11:31 minuta.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
1: U2 Silencio. Club FM Power Play.

0: U2, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni gjatë. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Now We Are Free u krijua për kolonën zanore të filmit Gladiator nga Hans Zimmer dhe Liza Gerrard. Kënga shoqëron fundin emocional të filmit, kur Maximus vdes dhe imagjinon ribashkimin me familjen e tij. Pjesa më e veçantë është vokali i Liza Gerrard. Teksti nuk është në një gjuhë konkrete. Ajo përdori tinguj dhe fjalë të krijuara prej saj, duke bërë interpretimin të tingëllojë si një gjuhë lashtë dhe universale. Lisa ka shpjeguar se këndonte në një mënyrë të lidhur me emocionin, jo me një tekst tradicional. Prandaj kënga Now We're Free funksionon më shumë si një përjetim emocional sesa si një këngë me histori të treguar me fjalë.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt?
0: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

kam. Atje tek tre kënd që i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerës, anije, apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, o s'kam luajtur mënç? Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kape Radio. Goodbye.
1: Jemi gati, fillojmë.
2: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
3: Është lakror, moj nën.
2: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
2: Është byrek?
3: Jo, është lakror.
4: Mam, është ola.
3: Ola.
0: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
4: Lakror me ola.
2: Lakror me ola.
4: Byrek me ola.
5: Ora 12. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Fresh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

0: Imagino të jetosh pusdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Happy u shkrua dhe u produa nga Pharrell Williams posaçërisht për Despicable Me 2. Ai fillimisht krijoi disa këngë për filmin, por një version i hershëm i Happy u konsiderua aq i veçantë sa u zgjodh si kënga kryesore. U publikua në vitin 2013 dhe u shndërrua në një fenomen global për të kryesuar klasifikimet në shumë vende. Për filmin u realizua edhe një video 24 orëshe, 24 Hours of Happy, me njerëz që kërcenin në rrugët e Los Angeles. Kënga ishte menduar fillimisht si një këngë për filmin, por u bë shumë e madhe se vet filmi dhe përfundoi duke u kthyer në një nga hitet më karakteristike të viteve 2010.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathlopë erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salcë Barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, Bravo Mole 99 lekë, levaca krema gusto 399 lekë, Express Ama plus 40 kapsula falas 4990 lekë, set me filxhan kafeje 12 copë 999 lekë, Deka 30 larje 550 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Dhe tani të dashur miq, një falënderim për zotërin që ka shpikur zeron. Mirënjohje për asgjën, mik. S'ka gjë më përgjigj.

0: Përfundimisht djali im ka dell humoristi. Dje i tha doktorit: "Kur të ma heqësh allçin nga dora, a mendon se mund të bije kitarës?"
1: "Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka allçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Bob Dylan e shkroi Knockin' on Heaven's Door posaçërisht për filmin Pat Garrett and Billy the Kid, ku ai interpretoi dhe një rol të vogël. Kënga shoqëron një nga momentet dramatike të filmit, vdekjen e sherifit Colin Baker. Interesante është se Bob Dylan e regjistroi këngën në vetëm 2 strofa, duke mbajtur shumë të thjeshtë. Megjithatë, ajo u bë një nga kompozimet e tij më të njohura dhe më pas u kthye në një këngë klasike përmes shumë versioneve të tjera, veçanërisht atij të Guns N' Roses në vitet 90. Edhe pse sot njihet si një nga këngët më të mëdha të Bob Dylan, ajo u shkrua fillimisht jo si një këngë e zakonshme albumi, por si pjesë e drejtpërdrejtë e historisë së një filmi western.

0: emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay. Një ngjyrë të çon të një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Ora 12:31.
2: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë to letra tarot.
2: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojmë, prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po roga ndryshon.
4: Dijo pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
6: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
7: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: there it is.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Don't You Forget About Me u shkrua posaçërisht për filmin The Breakfast Club nga Keith Forsey dhe Steve Schiff. Por historia interesante është se Simple Minds nuk ishin zgjedhja e parë. Kënga ju ofrua fillimisht Brian Ferry dhe Billy Idol, të cilët nuk e regjistruan. Simple Minds fillimisht hezituan gjithashtu, sepse grupi nuk dëshironte të interpretonte këngë të shkruara nga të tjerë. Në fund pranuan, e regjistruan dhe kënga u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Filmi dhe kënga u bën praktikisht të pandar. Don't You Forget About Me arriti numër 1 në Billboardin amerikan, ndërsa skena finale e The Breakfast Club e ktheu atë në një simbol të kinemasë viteve 80.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: E, a ju ka ndodhur dhe juve që dashura ty thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Shape of My Heart u shkrua nga Sting dhe Dominic Miller në vitin 1992 dhe u publikua në albumin Ten Sumner's Tale në 93. Miller solli motivin e veçantë kitarës, ndërsa Sting e ndërtoi historinë mbi lojën me letra, fatin dhe kërkimin e kuptimit të jetës. Një vit më vonë, Luc Besson, regjizori, e përdori këngën në fund të Leon the Professional, duke e lidhur përgjithmonë me skenën përmbyllëse të filmit. Kënga nuk u krijua për filmin, producentët zgjodhën këngën e Sting në vend të një tjetre, shkruar posaçërisht nga kompozitori i filmit Eric Serra. Edhe pse nuk ishte shkruar për filmin, përdorimi i saj në fund i dha një kuptim të ri emocional historisë së personazhit kryesor, Matilda.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathlopë erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salc barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, bravo molle 99 lekë, levaca crema gusto 399 lekë, ekspres ama plus 40 kapsula falas 4990 lek, set me filxhan kafeje 12 cop 999 lek, deka 30 larje 550 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: I thash gruas mbrëm, çfarë ka për dark?
4: Asgjë,
3: më tha.
5: Oh, unë këtë e pata dje.
3: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?

ngele duke luajtur futbol. Më tha gruaja mbrëm, as si kur të shpike një top që ti e shkelmon dhe a i të kthehet mbrapsht duke ta përplas në fytyrë. E di se do më bëj qefi. Si të bëj? Ti them se futboli është më i bukur se sa telenovelat turke? Apo, më mirë po e lehë fare.

0: talk about.
1: Ora 13 e 30 minuta.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Big Gun u shkrua posaçërisht për filmin Last Action Hero dhe u regjistrua nga AC/DC për kolonën zanore. Kënga u bë pjesë e një prej skenave më karakteristike të filmit, ku shfaqet Arnold Schwarzenegger. Videoja muzikore është veçanërisht argëtuese. Schwarzenegger shfaqet bashkë me grupin dhe përpiqet të marrë rolin e frontmanit, ndërsa Brian Johnson luan situatën me humor. Big Gun ishte kënga e parë dhe vetme e AC/DC që arriti numrin 1 në Billboardin Mainstream Rock Tracks, duke i dhënë grupit një rekord që nuk e kishte arritur me hitet e tyre klasike.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Si o burrë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i zemër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Unchained Melody nuk u krijua për filmin Ghost, u shkrua në 55-ën ka Alex North dhe High Zeret për filmin Unchained. Versioni The Righteous Brothers, i regjistruar në 65-ën, u bë shumë më i famshëm dhe u rikthye fuqishëm në klasifikime kur u përdor në skenën romantike të filmit Ghost me Patrick Swayze dhe Demi Moore. Filmi e ktheu këngën në një simbol të dashurisë dhe ndarjes dhe versioni i vitit 65 u rikthyen në listat muzikore rreth 25 vite pas regjistrimit. Skena ikonike e qeramikës nuk ishte në skenarin fillestar të Ghost. Regjisori Jerry Zucker e ndërtoi momentin rreth fuqisë emocionale të këngës.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: U rikthyen
2: trafiku.
0: Kredia.
2: Mailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u shlodha.
2: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
2: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
4: Po cili është sekreti?
5: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kush angri bukë mjesit e nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 14:01. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Sold my new blue jeans. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax Pay.

Imagino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

çfarë kohë është që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM 100.4.

0: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj, 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë, për 10 ditë me radhë, me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado, 299 lek kilogrami, djathlopë erzeni, 499 lek kilogrami, makarona garofalo, 89 lek, salc barilla, 129 lek, uj shpar, 29 lek, bravo mole, 99 lek, levaca krema gusto, 399 lek, ekspres ama, plus 20 kapsule. Ule falas, 4.990 lek. Set me filxhan kafeje, 12 cop, 999 lek. Deka, 30 larje, 550 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
3: Dje kisha ditëlindjen dhe më sollën dhuratë hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Këtë së ditëme, ha?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. You Could Be Mine ishte shkruar para Terminator 2 dhe u përfshin albumin Use Your Illusion, por James Cameron e zgjodhi për filmin pasi dëgjoi muzikën e Guns N' Roses dhe pasi të përshtatshme për energjinë e Terminator. Kënga shoqëron një nga momentet më të njohura të filmit kur John Connor është duke ngarë motorin ndërsa Terminator e ndjek. Ajo bë dhe pjesë e fushatës promovuese të filmit. Arnold Schwarzenegger shfaqet në videoklipin e këngës si Terminatori, ndërsa Axl Rose e Slash shfaqen në skena të filmuara posaçërisht me personazhin. You Could Be Mine u bë kështu një nga lidhjet më të forta mes rockut të viteve 90 dhe kinemas dhe filmave aksion.

Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallëj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Everybody needs somebody to love. Nuk u krijua nga The Blues Brothers. Solomon Burke e regjistroi fillimisht në vitin 64, ndërsa versioni The Blues Brothers u bë famshëm përmes albumit Briefcase Full of Blues dhe filmit Blues Brothers. Në film, Jake dhe Elwood Blues e interpretojnë me gjithë energjinë e tyre, duke kthyer në një nga momentet muzikore më të paharrueshme. Performanca lidhet edhe me Ray Charles, që shfaqet në film dhe luan rol në historinë e dy vëllezërve. Versioni The Blues Brothers ndihmoi në një këngë të vjetër soul që të zbulohej nga një breziri dhe të bëhej pjesë e identitetit të filmit, ndërsa grupi e shndroi performancën në një spektakël të vërtet live.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tua të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëputh, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathlopë erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salc barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, bravo molle 99 lekë, levaca crema gusto 399 lekë, ekspres ama plus 40 kapsula falas 4990 lek, set me filxhan kafeje 12 cop 999 lek, deka 30 larje 550 lek. Si dhe shkletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Kënga I Will Always Love You nuk ishte shkruar për filmin. Dolly Parton e shkroi dhe publikoi në vitin 74, ndërsa për The Bodyguard ishte Kevin Costner ai që propozoi versionin e saj, pasi kishte dëgjuar interpretimin e Linda Ronstadt. Whitney Houston e nisi regjistrimin me versionin a cappella, një ide që Costner ja kishte sugjeruar. Rezultati u bë një nga hitet më të mëdha të viteve 90, 14 javë në vendin e parë të Billboardit amerikan, Grammy Awards për Record of the Year. Para se ta këndonte Whitney, edhe Elvis Presley kishte dashur ta regjistronte këngën, por Dolly Parton nuk pranoi të ishte dorë nga një pjesë e të drejtave të publikimit.

Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathë lopë erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salc Barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, Bravo Mole 99 lekë, levata krema gusto 399 lekë, Express Ama plus 40 kapsula falas 4990 lek, set me filxhan kafeje 12 cop 999 lek, deka 30 larje 550 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Ora 15:02 minuta.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

ditje po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha: "Mos o vendo postën, zotëri." E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korrin gruri në fush. Pse nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku, ose vajza që fryn buzë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Can't Fight the Moonlight u shkrua nga Diane Warren për filmin Coyote Ugly. Producentët kuptuan se finalja kishte nevojë për një këngë më të madhe, më energjike dhe më emocionale. Warren e shkroi Can't Fight the Moonlight në një kohë shumë të shkurtër dhe kënga u bë pjesë e ndryshimeve të fundit të filmit. Lian Rimes, atëherë vetëm 17 vjeç, nuk ishte thjesht zëri i këngës. Ajo këndoi dhe pjesët muzikore të personazhit Violet, luajtur nga Piper Perabo. Kënga e çoi Lian Rimes nga country drejt një tingulli shumë më pop. U bë kënga më e shitur e vitit 2001, po thuajse nuk ishte kënga që do të dëgjonim në fund të Coyote Ugly. Testimet me publikun e detyruan produksionin të ndryshoj finalen dhe Diane Warren të shkruante me urgjensë këngë të re. Diane Warren ka treguar se sapo e shkroi, pati bindjen se kjo këngë do të funksiononte.

A dini se thotim i kuj mushtarak? Kufit janë zjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shparthim. Ua!

0: mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palë kaput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ora 15:31.
5: Sasha, kthej këtë kafen pa e gati.
6: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
5: Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
6: Ja, ja çojmë, prit.
7: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
8: Edhe këtë sezon?
7: Zaketi, për tanë.
8: Jo më jo, po roga ndryshon.
9: Dijo pak reggaeton.
1: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10, në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
10: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë, nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, gjeneratorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
11: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. What a Wonderful World nuk u shkrua për filmin Good Morning Vietnam, sepse Louis Armstrong e regjistroi në 67-ën me muzikë dhe tekst nga George David Weiss dhe Bob Thiel. Gjithçka ndryshoi me filmin Good Morning Vietnam të Barry Levinson, ku luan Robin Williams. Kënga dëgjohet mbi një montazh me pamjet e luftës, bombardime, shkatrim dhe ushtar në terren. Kontrasti është tronditës. Zëri ngroti Louis Armstrong këndon për një botë të bukur, ndërsa pamjet tregojnë të kundërtën. Kjo skenë shndroi këngën në një simbol të fuqishëm kinematografik të ironisë dhe paqes. Filmi riktheu këngën në qendër të vëmendjes pas 20 vitesh.

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtit e vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet me.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djel. Gjithmon.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Ora 16:00. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Fresh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax Pay.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: E é curiosa, tu dizes farmen doi?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Leonard Cohen e shkroi The Future në fillim të viteve 90, në një periudhë kur po mendonte shumë për dhunën, politikën, fen dhe pasigurinë e botës moderne. Kënga është një nga veprat e tij më të zymta. Leonard Cohen imagjinon një të ardhme ku shoqëria përballet me kaos, korrupsion dhe dhunë. Me zvargjeve të saj, ndodhen referenca historike e biblike, duke bërë këngën më shumë një profeci poetike sesa një këngë tradicionale dashurie. Dy vite më vonë, Oliver Stone e përdori në filmin Natural Born Killers, filmin e vitit 94, për çiftin Mickey dhe Mallory. Kënga shfaqet në një nga momentet më të forta të filmit dhe përforson atmosferën errë dhe apokaliptike të historisë. Për Cohen, përdorimi ishte domethënës, sepse filmi vendosi një këngë të shkruar për frikën ndaj së ardhmes, përballë një historie të mbushur me dhunë. Kënga përmban frazën e famshme "I've seen the future, brother, it is murder." Dhe Cohen e ndërtoi këngën si një lloj vizioni të zymt për shoqërinë. Ironikisht, filmi që e përdori më fuqishëm ishte pikërisht një histori ku dhuna dhe kultura e spektaklit përplasen vazhdimisht.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: Sorvani, si që moti. I kam folu në kohë të vjetra. Do të shkruaj unë në preza. Është sekret dhe gjoje pak.
1: Ti shë angri bukë misi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathëlope erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salc barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, bravo molle 99 lekë, levaca krema gusto 399 lekë, ekspres ama plus 40 kapsula falas 4990 lek, set me filxhan kafeje 12 cop 999 lek, deka 30 larje 550 lek. Si dhe shkletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
4: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur? E pa mundur.
6: Si? Pse?
5: Haroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
6: E?
7: I will never show.
5: Club FM, Cape Radio.

0: Se dje ju ka ndodhën do njëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk.
0: Më tha. Club FM

0: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fitoj eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Ora 16:30 minuta.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: U2 Silencio. Club FM Power Play.

0: 2, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Never Tear Us Apart u përdor në filmin The Lost Boys dhe ndër vite është faqur në shumë produksione televizive dhe filmike, por lidhja e saj më rëndësishme me kineman është se muzika u bë pjesë e atmosferës romantike dhe melankolike të fund viteve 80. Në Australi kënga arriti top 20, ndërsa në Amerikë u rendit në top 10 në Billboard Mainstream Rock. Melodia e këngës kishte fillimisht një frymë shumë afër bluesit, ndërsa Hutchins e transformoi në një baladë dramatike. Saksofoni Kirk Penningley është një nga elementet që i dha këngës identitetin e saj të menjëhershëm, ajsa disa versione live e trajtojnë pothuajse si pjesën kryesore të këngës.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. I've got to let you know
1: you're one of my kind. A e dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?

0: po mendon për studime jashtë. Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Ingrid Pietrasu

0: 2% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte!
2: Programues!
3: Inxhiniere!
2: Ëndrat nuk janë njësoj.
3: As laptopët!
4: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
5: Gati, pas pak bie Zilia.

Djejve të shpalurin DJ Ilagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix edhe e remixova. U këtuje në këngë originale? Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

0: gati, aksion!
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Po sikur të bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E të lam për kek.
0: Gat, nga e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathë lopë erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salc barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, bravo molle 99 lekë, levaca crema gusto 399 lekë, ekspres ama plus 40 kapsula falas 4990 lek, set me filxhan kafeje 12 cop 999 lek, deka 30 larje 550 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ora 17. Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: E cova dje gjysën tek doktori Lagjës. Pse më thëm këmba e djathtë? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djalë, po edhe e majta të njëjtën moshka. Pse s'më thëm?
2: Doti që doktori ngeli pa.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Kur mendojmë për Le Professionnel, mendojmë menjëherë për Belmondon dhe Kimaj, por e vërteta është e kundërta. Ennio Morricone kishte kompozuar që në vitin 71 për filmin italian Maddalena. 10 vite më vonë, Jean-Paul Belmondo dëgjoi një version të saj në radio dhe propozoi që tema të përdorej në filmin Le Professionnel. Kështu, një kompozim i vjetër mori një jetë të re dhe u bë tema më identifikuese e filmit. Në Francë, Kimaj u kthye edhe në sukses të madh komercial, me miliona kopje të shitura.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 sti.
6: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
7: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: O sekret dhe gjoj e pak.
1: Ty shanjë i bukë mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojen.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
8: programues,
9: inxhiniere.
10: Ëndrat nuk janë njësoj.
11: As laptopët.
12: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
13: Gati, pas pak bie Zilja.
14: Ora 17 e 32 minuta.
15: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
16: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Bad to the Bone u publikua në vitin 1982 dhe çuditërisht George Thorogood nuk e kishte menduar fillimisht për veten e tij. Ai ja ofroi Muddy Waters, por oferta u refuzua. Më pas e provoi me Bo Diddley, i cili e pëlqeu, por nuk kishte kontratë diskografike. Kështu Thorogood e regjistroi vet. Kënga u bë ikonike në kinema. U përdor fillimisht në filmin Christine në 83-shin, ndërsa në Terminator 2 1991 shoqëron skenën kur Terminatori del nga lokali me veshin e tij prej lëkure. Si pas Thorogood, vet Arnold Schwarzenegger e kërkoi këngën për filmin. Pas një parashikim nga autori, përfundoi duke u bërë kënga e tij më e famshme.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë, dua një martesë serioze. Klab FM

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathëlopë erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salc barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, bravo molle 99 lekë, levaca crema gusto 399 lekë, ekspres ama plus 40 kapsula falas 4990 lek, set me filxhan kafeje 12 cop 999 lek, deka 30 larje 550 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.
6: Po si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qendë të shtëpisë.
7: I thash, po ata janë Golden Retrievers, më i semër.
6: Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.
7: Club FM,

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Eye of the Tiger u krijua posaçërisht për Rocky 3. Sylvester Stallone kishte dëgjuar këngën e Survivor, Poor Man's Son, dhe ju kërkoi autorëve Frankie Sullivan dhe Jim Patrick të shkruanin diçka me ritëm të fortë për filmin. Fillimisht Stallone kishte dashur të përdorte Another One Bites the Dust të Queen, por nuk e mori dot lejen. Kështu lindi Eye of the Tiger, e cila u bë pjesë qendrore e filmit dhe më pas një nga himnet më të njohura të motivimit në historinë e rockut. Në korrikun e 82-shit, kënga arriti numër 1 në Billboardin Amerikan dhe qëndroi 6 javë në kryesim. Rocky 3 nuk ishte thjesht një film me një këngë hit. Filmi i dha Survivor hitin më të madh të karrierës.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë nduket. Klab FM, Kabera.

All I ever do is think of you. What the hell am I supposed to do?

0: Ora 18:02.
1: A je gati të takosh Laminia Mal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Laminia Mal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Laminia Mal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë, edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjejnë.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajthitur fare?
8: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

mundsi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futa

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëputh, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Born to be Wild u publikua në vitin 1968 dhe u shkrua nga Mars Bonfire, ndërsa u bë hit me Stephen Wolf. Një vit më vonë u përfshi në filmin Easy Rider dhe u bë simbol i udhëtimeve me motor, lirisë dhe kundërkulturës amerikane. Interesante është se kënga nuk u shkrua për filmin. Regjizori dhe protagonisti Peter Fonda e zgjodhi për kolonën zanore, duke vendosur mbi skenat e udhëtimit me motor. Easy Rider i dha këngës identitet të ri dhe lidhi përgjithmonë me kulturën e bajkrave dhe të motoristëve. Shpreha Heavy Metal Thunder në tekst ndihmoi që kënga të lidhej edhe me termin heavy metal, megjithëse Steppenwolf ishte një grup rock dhe kënga nuk ishte konceptuar si këngë heavy metal.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: E kam vendosur, vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas logarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Ora 18 e 30 minuta.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me mielli nola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
7: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
8: Ku bëhet fjalë për vezën? Sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathëlope erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salcë barilla 129 lekë, ujë shpar 29 lekë, bravo molle 99 lekë, levaca krema gusto 399 lekë, ekspres ama plus 40 kapsule Ula Falas, 4.990 lek. Set me filxhan kafeje, 12 copë, 999 lek. Deka, 30 larje, 550 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.

0: më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avetë tua të investonë. Pensioni ju fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Kujdes, Depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.casa.al.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bax Bey prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. You're the one that I want u shkrua posaçërisht për musicalin Grease nga John Ferrer dhe nuk ishte pjesë e versionit original të musicalit në Broadway. U krijua për filmin dhe ju dha John Travoltas dhe Olivia Newton-Johnit, duke u kthyer në një nga skenat më të famshme të filmit. Kënga doli para premierës dhe filmi dhe u bë menjëherë hit, duke kryesuar klasifikimet në disa vende. Në Britani dueti kaloi 9 javë në vendin e parë. U krijua aq vonë për filmin saqë nuk ishte menduar fare në historinë originale të Grease. Megjithatë, përfundoi duke u bërë një nga këngët që identifikon më shumë filmin dhe një nga duetet më epike muzikore.

0: Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakolp tek semafori.
1: U vrave, më tha shoku?
0: Nuk e di.
1: Ja të pyes një avokatin.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathëlopë erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salcë barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, Bravo Mole 99 lekë, levaca krema gusto 399 lekë, Express Ama plus 40 kapsula falas 4990 lek, set me filxhan kafeje 12 cop 999 lek, deka 30 larje 550 lek. Si dhe shkletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
3: Ora 19:02 minuta. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo. This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bey prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. Let the Sunshine In lindi nga filmi musical Hair me regji të Miloš Forman. Historia e bukur nis kur pjesëtari i grupit Billy Davis Jr. humbi portofolin në një taksi në New York. Personi që e gjeti ishte i lidhur me filmin Hair dhe ftoi grupin të shihte shfaqen. Ata u maknitën nga Aquarius, por producenti Bones Howe mendoi se kënga ishte shumë e shkurtër. Kur pa musicalin e Broadway, dëgjoi fundin e The Flash Failures dhe vendosi ti bashkonte të dyja. Rezultati ishte një super hit i vitit 69, 6 javë në vendin e parë të Billboardit dhe 2 çmime Grammy përfshir Record of the Year. Një portofol i humbur në një taksi ndihmoi në mënyrë krejt të rastësishme në krijimin e një prej hiteve më të mëdha të vitit 1969.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me mielin olja.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror. Mam,
3: është olja.
2: Olla.
4: Lakror apo byrek me olla. Shia flet vet.
3: Lakror me olla.
1: Lakror me olla.
3: Byrek me olla.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathë lopë erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salc parila 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, bravo mole 99 lekë, levaca krema gusto 399 lekë, ekspres ama plus 40 kapsula falas 4990 lek, set me filxhan kafeje 12 cop 999 lek, deka 30 larje 550 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
8: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Njerëzit ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Planet ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
12: Ai jo.
11: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
12: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
13: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: po mendon për studime jashtë. Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Incredibile super lavatrice.

0: gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një gotë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus mi dhe në Instagram depo.casa.al.
4: Ora 19 e 31 minuta.
5: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fears, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Pax

0: Imaginot jetosh etosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: U2 Silencio. Club FM Power Play.

0: Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Shoqja ime punës kishte hap profil falso. Po flas me burrin, tha. Mësova që pas kam vdekur para 3 vjetësh.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathë lopë erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salc parila 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, bravo mole 99 lekë, levaca crema gusto 399 lekë, ekspres ama plus 40 kapsula falas 4990 lek, set me filxhan kafeje 12 cop 999 lek, deka 30 larje 550 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. Mr. Lou, melodia, ishte një këngë tradicionale mesdhetare, e regjistruar në versione të ndryshme që nga vitet 20. Dick Dale e shndërroi në 62-shin në një version instrumental të shpejtë dhe agresiv, duke kthyer një nga themelet e surf rockut. Në Pulp Fiction, Quentin Tarantino zgjodhi versionin e Dale për titrat hapse. Kënga nuk u krijua për filmin, por përdorimi i saj e riktheu fuqishëm në vëmendjen e publikut dhe lidhi përgjithmonë me stilin e filmit. Dale e kishte mësuar melodinë nga baba i tij me origjinë libaneze dhe e përshtati për kitar elektrike, duke luajtur jashtëzakonisht shpejt. Versioni i tij u bë aq karakteristik sa Mr. Lou shpesh identifikohet sot me Dick Dale, edhe pse melodia ekzistonte prej dekadash.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: E tha Einsteini, teorikisht, nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me.

ora 29 minut. Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Fresh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor. Avokado 299 lekë kilogrami, djathëlope erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salc Barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, Bravo Mole 99 lekë, levaca krema gusto 399 lekë, Express Ama plus 40 kapsula Ula Falas, 4.990 lek. Set me filxhan kafeje, 12 copë, 999 lek. Deka, 30 larje, 550 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. House of the Rising Sun është një këngë tradicionale amerikane me origjinë shumë më të hershme se The Animals. Versioni i grupit britanik u publikua në 1964 dhe e transformoi atë në një dramë të fuqishme blues rocku dhe u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Në filmin Casino të Martin Scorsese, kënga përdoret për të shoqëruar atmosferën e errët dhe historinë e botës së kazinove të Las Vegasit. Filmi Casino nuk e krijoi këngën, por e përdori versionin e The Animals për t'i dhënë pesh një prej momenteve të tij më karakteristike. Eric Burdon e ka përshkruar këngën si një histori që kishte dëgjuar në Newcastle, ndërsa origjina e saktë e saj mbetet e debatueshme. Versioni The Animals, megjithatë, është ai që bëri House of the Rising Sun të njohur në të gjithë botën.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi, a mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

0: Ora 23 vjet. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Më në fund, vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkon. Nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika emocione.
0: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

Imagjino të jetosh pustetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. My Heart Will Go On u shkrua nga James Horner me tekst nga Will Jennings posaçërisht për filmin Titanic. Regjizori James Cameron fillimisht nuk donte fare një këngë me vokal. Ai preferonte një temë instrumentale. Horner e bindi dhe Celine Dion regjistroi një demo që Cameron e dëgjoi dhe vendosi ta përfshinte në film. Pas publikimit kënga u shndërrua në simbolin muzikor të Titanic. Fitoi çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe në vitin 1999 mori dhe Grammy për Record of the Year dhe Song of the Year. Versioni që dëgjojmë sot nisi si një demo regjistruar nga Celine Dion, e cila fillimisht shërbeu thjesht për t'i treguar regjizorit se si mund të tingëllonte kënga dhe përfundoi në hitin e saj më të madh.

0: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirë. Vetëm në GoTech Electronics.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë.

0: Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët. Më tha dje kolegu i punës, jasë ju drejtua drejtorit. Nuk dua të mburen, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 3 tetor, avokado 299 lekë kilogrami, djathëlope erzeni 499 lekë kilogrami, makarona garofalo 89 lekë, salc barilla 129 lekë, ujë Spar 29 lekë, Bravo Mole 99 lekë, levaca krema gusto 399 lekë, Express Ama plus 40 kapsula falas 4990 lekë, set me filxhan kafeje 12 copë 999 lekë, Deka 30 larje 550 lekë. Si dhe shkletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: U rikthyem.
2: U rikthyet.
1: U rikthyet trafiku.
2: Kredia.
1: Mailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u shlodha.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
1: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
4: Po cili është sekreti?
5: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një buk mjësit e nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 21:02 minuta. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Sold my new blue jeans. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax Pay.

Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: E dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Ora 21:32 minuta.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
7: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia, kati -1 dhe në Instagram depo.casa.lv.

0: Attenzione, attenzione.
1: Vini re, vini re.
0: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
1: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo është tjetër kjo?
0: La meraviglia di questa stagione.
1: Në përstacione?
0: Sëre.
2: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
0: Atencion, atencion.
3: Kafe Borbone, magjika emocione.
4: Ora 22.
5: Club FM.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.